سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائیں. سامعین، آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. احادیث مبارکہ کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. ہمیں واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے، جہاں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء نے حق، انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچائی، صبر، استقامت اور حق کا ساتھ دے. سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کے پیغام پر گفتگو کریں گے جس نے انسانیت، صبر، قربانی اور حق و صداقت میں نئی مثال قائم کی. امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا مومن کی شان نہیں. اسی موضوع سے متعلق ہمارا آج کا مقالہ کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت پر مبنی ہے. مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید صادق حسین عابدی. آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.

آج یوم عاشورہ ہے، کیا کہنا حسین کے صبر اور انسانیت کا، جو انہیں نے پیغام دیا اس کا کوئی آج تک مثال نہیں ملی۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ صبر، انسانیت اور حق پرستی کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ کربلا صبر کی تلقین کرتا ہے، یہاں ہر مقام پر صبر ہی صبر ہے۔ کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر میں جانا ضروری ہے، اور ان مواقعوں کو نظر ثانی کرنا پڑے گا جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ میرا یہ نواسا کربلا میں شہید ہوگا، اور آپ یہ کہہ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال قبل کربلا میں دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک جو حق الہی کی نمائندگی کر رہی تھی، اور دوسری طاقت جو بنام اسلام حکومت حاصل کر بظاہر اسلام کا پرچم لہرانا چاہتی تھی۔ اعلان رسالت کے بعد جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر وحدت کا پیغام دیا، تو وہ عرب کے بدو جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش خود کرتے تھے، ان کے لیے اچانک ایک خدا کا ماننا اور قبول کرنا آسان نہ تھا۔ رسول کو طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر بہت سے بدو عربیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد رسول اچانک جو کل تک اسلام کے حامی تھے، پیروکار تھے، وہ اسلام کے کٹر دشمن بن گئے، اور آل رسول یعنی اہل بیت کے خلاف ہر طرح کی سازشیں رچنے لگے۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ، جس کو خلیفہ دوئم نے شام کا گورنر بنایا تھا، اس کا بیٹا یزید، معاویہ کی ماں ہندہ، معاویہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کروانا شروع کیں، یہاں تک کہ ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ایک عام بات ہو گئی تھی، اور اس کے بدلے میں معاویہ کی حکومت انعامات تقسیم کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی اور ان کے والد حضرت ابو طالب کو کافر تک کہا گیا۔ یہ پروپگنڈا کرایا گیا کہ حضرت علی تو نماز تک نہیں پہنچتے ہیں، جو بھی راستے میں ملتا وہ حضرت علی علیہ السلام کو سلام کرنے سے بھی گریز کرتا۔ یہ ایسا وقت تھا، ایک وقت آیا کہ 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ

میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا، مگر اس پر حسنین نے صبر کیا۔ دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مگر یہاں پر بھی امام حسین نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ شاعر نے سچ ہی کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا اور بیعت طلب کی، سب نے بیعت قبول کی۔ اس نے چاہا کہ نواس رسول سے بھی بیعت لی جائے، کیونکہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی بیعت لیے یزید کی بیعت ادھوری رہے گی۔ جب یہ پیغام عالی مقام تک پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے فاجر فاسق کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں خاتون جنت، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ نواس رسول ہماری بیعت نہیں قبول کریں گے تو اس نے مدینہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا۔ امام قبر رسول سے جدا ہوئے، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا، مکے کا سفر اختیار کیا، یہاں بھی حاجیوں کے بھیس میں دشمن موجود تھے، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کا رخ کیا۔ دشمن کہیں بیت اللہ میں خون نہ بہا دے، بیت اللہ کے تقدس کو بچا کر وہاں سے کوچ کیا اور صبر کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید آخر اتنی کوششیں کیوں کر رہا تھا کہ امام حسین کی بیعت حاصل ہو جائے؟ کیونکہ یزید کو جو حکومت اپنے باپ معاویہ سے ملی تھی اس میں اسلام کی حقیقی صورت کو بدل دیا گیا تھا۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، فجر کی نماز میں کہا گیا کم ہو تو اور پڑھا دوں، یہ سب بنا میں اسلام جاری و ساری تھا اور عالم اسلام خاموش تھا۔ امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار یزید کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ لگنے لگی۔ یزید نے اپنے خزانے کا منہ کھولا کہ کسی بھی صورت میں آل نبی کو ختم کر دیا جائے، مگر یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کے لیے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل اولاد انصار اور صحابیوں کی جان کی قربانی دینا قبول کی تاکہ امت محمدی کی بخشش ہو سکے۔ یزید کی جانب نمازی، حافظ قرآن، اصحاب رسول سب تھے، مگر روح نماز، تقدس قرآن اور سچی صحابیت نہ تھی۔ یزید نے باپ کی تاریخ کو دہراتے ہوئے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر سات محرم سے پانی بند کر دیا تاکہ ایک بوند پانی بھی خیا میں حسینی میں نہ

کربلا میں صبر کی انتہا تب ختم ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر جن کی صرف عمر 6 مہینے کی تھی ان کے پیاسے گلے پر 3 بھال کا تیر چلا کر شہید کر دیا گیا۔ 3 بھال کا تیر اس وقت میں جنگلی اور وحشی جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن امام نے اس پر بھی صبر کیا۔ ظلم یہیں نہیں رکا، 6 ماہ کے بچے کی قبر کو کھود کر ان ملونوں نے بچے کا سر تن سے قلم کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے اف نہ کیا، صبر کیا۔ اس موقع پر شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت تھی، جب یزیدی فوج نے آپ کو گھیرا تو امام نے فرمایا میں قریظی نہیں چاہتا، اگر تم اجازت دو تو میں ہندوستان چلا جاؤں، مگر عمر سعد ملون یزیدی فوج کا کمانڈر اس بات پر بضد تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو ورنہ سر دے دو۔ بس امام کو یقین ہو گیا، انہوں نے شب عاشورہ اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب کی ضمانت میں لیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان کو ہمارے سر کی طلب ہے، جس میں سے جو بھی لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ امام نے یہ کہہ کر چراغ کو بند کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے چراغ کو پھر روشن کیا تو تمام ساتھی، تمام انصار، تمام دوست سب موجود ملے اور سبھی شکوا کن تھے کہ مولا کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ اگر حکم دیں تو ہم سبھی ابھی فوراً اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ تبھی اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے جانثار ساتھی مجھ کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا ہے موجودہ پس منظر میں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت۔

0: سامعین، کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت کے موضوع پر ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ جسے پیش کر رہے تھے پروفیسر سید صادق حسین عابدی۔ تو سامعین، آئیے اب اس مقالے کی بات سنتے ہیں ایک مرثیہ۔
1: جب

خوں میں پھر گئی جب کربلا میں داخلے شاہدین ہوا، اللہ رے زلزلہ کی لرستے تھے دشت و در، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈر ڈر کے جانور، جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الحذر، دنیا میں خاک اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر، اندھیر ہے اٹھی برکت اب جہان سے، لو مل گیا زمین کا طبق آسمان سے، کھاتے تھے تن پہ زخم کچھ اپنا نہ تھا علم، بہتا تھا خون رکابوں میں تھمتے نہ تھے قدم، مزدر تھا مشق کے لیے وہ صاحبِ کرم، آدھا ہدف بنائے تھے کینے سے مشق کو، پر یہ جدا نہ کرتے تھے سینے سے مشق کو۔

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج دیوریا کے برہج اور رودرپور اسمبلی حلقوں میں 456 کروڑ روپے سے زیادہ کے 106 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کنندگان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا کہ ترقی اور عوامی بہبود کی یہ مہم ہر خاندان کی زندگی میں نئی امیدوں، نئے مواقع اور نئی خوشحالی کی بنیاد بنے گی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش کے زرعی روڈ میپ، زراعت کے شعبے میں مرکزی اور ریاستی مختلف اسکیموں کے نفاذ اور دیہی ترقی کے پروگراموں کا مشترکہ جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے مربوط کاشتکاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کو معیاری پودے فراہم کرنے کے لیے لکھنؤ میں کلین پلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا۔
1: کلین پلانٹ سینٹر لگائیں گے جس میں باغبانی کے کھیتر میں جو کسان کام کر رہے ہوں تو اچھے پودے مل جائیں۔ اگر پودا خراب ملا، ان کو پلانٹ خراب ملا تو 2 سال 3 سال یا 4 سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایسا اتپادن ہی نہیں دے رہا۔ تو وہ کلین پلانٹ سینٹر بھی ہم کھولیں گے، لیکن اچھے بیج پر اچھی روپڑ سامگری اس کا انتظام کرنا، ہم لوگ بھارت سرکار کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
0: مرکزی وزیر نے کہا کہ ایک خوشحال اتر پردیش ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے چنے، دال اور سرسوں کی سرکاری خریداری کی مدت میں توسیع کی بھی منظوری دی۔ وزیراعلی نے اس کے لیے مرکزی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست کے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اپنی پیداوار کم از کم امدادی قیمت پر فروخت کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے مفادات کے بہتر تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ میٹنگ کے دوران النینو کے اثرات سے نمٹنے کے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سنت کبیر نگر میں 475 کروڑ روپے سے زیادہ کے 149 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں ریاست کے ہر ضلع کی ترقی ہوئی ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے اسلاف کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔
2: یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، پردھان منتری مودی جی کا یشسوی نیترتو ہے۔ جو اتر پردیش کبھی پہچان کے لیے محتاج تھا، آج اتر پردیش پہچان کے لیے محتاج نہیں بلکہ وہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کا ایک گروتھ انجن بن کر کے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔
0: اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر ایودھیا میں رام مندر کے چندہ فنڈ میں مبینہ غبن کے معاملے میں 18 نامزد اور دیگر نامعلوم ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ کارروائی شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے خلاف غبن، دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چندہ فنڈ کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات سامنے آنے کے بعد ریاستی حکومت نے شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ ایس آئی ٹی معاملے کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل نئے مقرر کردہ ریاستی عہدیداروں کی فہرست جاری کی۔ اس فہرست میں 8 جنرل سیکرٹریز، 19 نائب صدور اور 19 وزراء شامل ہیں۔ مزید برآں مغربی، برج، کانپور، اودھ، کاشی اور گورکھپور کے علاقائی صدور کے ساتھ ساتھ مختلف محاذوں کے صدور کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا کہ پارٹی نے تمام طبقات اور علاقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے

واہ، رفیع صاحب اور کشور دا کی آواز میں یہ گانا آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ شروتاؤں، دوستانہ کی بھاری سفلتا کے بعد یش جوہر جی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہاں ایک بات اسپشٹ کرنا ضروری ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یش جی فلموں کے نردیشک تھے، لیکن اصل میں وہ ایک بے حد سمویدنشیل اور دوردرشی فلم نرماتا تھے۔ وہ ایک ایسے نرماتا تھے جو نردیشک کو پوری آزادی دیتے تھے اور فلم کی کہانی و سنگیت میں خود ڈوب جاتے تھے۔ 80 کے دشک میں انہوں نے دنیا اور مقدر کا فیصلہ جیسی فلمیں بنائی، لیکن سال 1990 میں انہوں نے ایک ایسا داؤں کھیلا جس نے ہندی سینما کا اتہاس بدل دیا۔ نردیشک مکل ایس آنند کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائی اگنی پتھ۔ یہ فلم باکس آفس پر اس سمے بھلے ہی اتنی نہیں چلی، لیکن آج اس فلم کو بھارتی سینما کا کلٹ کلاسک مانا جاتا ہے۔ امیتابھ بچن کو وجے دیناناتھ چوہان کے کردار کے لیے راشٹریہ پرسکار ملا۔ اس فلم کا بیک گراؤنڈ اور سنگیت کمال کا تھا۔ یش جوہر جی سمے کی نبض پہچاننا جانتے تھے۔ جی ہاں دوستوں، 90 کے دشک میں جب سینما کا مزاج بدلا تو انہوں نے بھی اپنے فلموں کا کینواس بدلا۔ سال 1993 میں انہوں نے مہیش بھٹ کے نردیشن میں بنائی فلم گمراہ، جس میں سنجے دت اور شری دیوی کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم کا سنگیت بے حد سریلا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سال 1998 میں شاہ رخ خان کے ساتھ ایک کامیڈی ایکشن فلم ڈپلیکیٹ بنائی۔ یش جوہر کے بارے میں انڈسٹری کے لوگ کہتے تھے کہ وہ جتنے بڑے نرماتا تھے اس سے کہیں بڑے وہ دلدار انسان تھے۔ سیٹ پر موجود سب سے چھوٹے اسپاٹ بوائے سے لے کر بڑے اسٹار تک وہ سب کا خیال ایک پتا کی طرح رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری فلم انڈسٹری انہیں یش انکل کہہ کر بلاتی تھی۔ چلیے سنتے ہیں فلم ڈپلیکیٹ کا یہ بے حد چلبلا اور سپر ہٹ گانا، جسے سن کر پیر تھرکنے لگتے ہیں۔

ترامیم کی تجویز کی ہے. ان کا مقصد معائنے, ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے. وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے. سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونز, سائٹوٹاکسس ڈرگز اور بیٹا لیکٹم ڈرگز سے ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے. آج لندن میں 10th سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے, جو ٹیکنالوجی, سوورین اے آئی, اہم معدنیات, دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا. جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں, صنعتوں, ماہرین تعلیم, ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں. وینزویلا میں آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے. تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں. کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا. 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا. یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے. ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے. بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے. عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے. انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے. یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں. ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء, دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں جس میں 2 بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی. وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں, دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال, نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل

تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی اور قطر کے شہر دوحہ میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے. جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل جی سی سی نے بحرین کے شہر مناما میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا, جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت, ایران کے ساتھ سفارتکاری, شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبد اللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی. میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تازیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے, جس سے شجاعت, ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی, امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, بہار, اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے, 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17, 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاو کو 21-14, 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما, رشیتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 5ویں درجے کے کھلاڑی تنوی شرما نے چینئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12, 21-19 سے شکست دی جبکہ رشیتا نے چین سویو کو 21-4, 21-19 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق
सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया।

آئیے حضرات، شہدائے کربلا کے حوالے سے میں کچھ کلام پیش کرتا ہوں، اور اس کلام کے ذریعے، کربلا کے ذریعے لوگوں نے کیا میسج دیا ہے، کیا سبق دیا ہے لوگوں کو صبر کا اور لوگوں میں محبت بانٹنے کا. تو آئیے مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں.